0: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃកកគនេមិតវាងបិងកយុទ្ធរកោគនេមិតវាងបិងកយុទ្ធរំចកតបមកមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអនេមិតវាងបិងកយុទ្ធចដៃយុគនេមធូនលេចរន្ធូនយំផានកតលៃកយ៉ាដីយ៉ាប់ជុំកះប្រញ្ជាហាងរកុយថោយាត់នុនព្រះបច្ច្រាងតលៃរវៈរិមហរៃប្លែនបកាបុយុកណងកគូមកសែមលៀងចរន្ធូនរូបប្រងមឹងចដៃដូចអស់មើតាញ់ម៉ារម៉ោបុហទឹមតលៃប៊ូក្លាមឹងដនម៉ោត្រាវេរណេហាងបច្ច្រាវយុត្រាប្រកបច្រានវេប្រកាំងប្រញ្ជាហាងបច្ចិងនេះភូនកាំងច្ដាយកញ្ញារដីម៉ោប្រញ្ជាច្រានប្រញ្ជាក៏យ៉ាប់នួយអមងរនុចមុងបដងហៀបប្រែណៃម៉ោត្រៃជីវេចលៃបតរងៈប្រប្រចាំងត្រៃរវៈព្រឺសោះក៏ច្ដាយយុនាមធូនម្លុងឡលេត្រៃភេងប្រាវលេបថាក៏ទុំប្រងៈចុះម៉ោអមងចារហាងត្រៃជីវេផ្ទែមផ្លាហូកើនិចងៈប្រឌិតលួងនួយអត្រាមងៈដាក់ម៉ាបិយុណលេចន្ទឡៃរិះរវេរកោគនិមិតវេបិងកយុទ្ធព្រមចកទៅបោះមើម៉ងតាល់ញាក់ប្រែបើតឡៅចារងុកទឺកម្ពុជាខុលញាក់ប្រែកងជុតប្រែចារយាឡៃនៅចោះលំប្រទុតកាន់បោតានគ្រប់កណ្ដាមហៃទូក្លេបិយានចានធនត្រពោទួបលោះណាមបតុងញាក់ប្រែបិជាហទះប្របតឡាំងតហានសន្ត្រឿតមៈពោហាងជុតប្រែវៀតណាមសន្ត្រឿរកែអទុំធនប្លែនប្រផ្លះបើកម្ពុជាមងតឡៃបហេងយានៈប្លៃលេបថាវម៉ងបិយានចានធនត្រពោទួបលោះណាមគ្រប់កណ្ដាមហៃហទះប្របតលេះតឡាំងរមែតហានសន្ត្រឿតមៈពោហាងជុតប្រែវៀតណាមម៉ងណនបៃចាររតនគិរីប្របតទួយលេះតឡាំងទឿតហានសន្ត្រឿចារស្ទុំត្រេងប្របតតឡាំងក្លោតហានសន្ត្រឿនៅជាអរំប្រទុតកាន់បោតហានគ្រប់កាន់មិហៃខ្វាគិតគេកងជត់ប្រចារយាឡៃចេះបថាប្រាន់ជាងប្រគិរកតនមឹងកាន់បោតហានអម៉ងអ៊ីវទេហាងអនេះនំតុលូតណាប់រំហាងណនគៀងក៏គ្រប់បុះប្រទេសទាំងប្រាន់ជាប្របជាវប៉ះលះតណាប់គៀងជាងក្លាប្រដាងហាងគ្រប់កណាបជាវខោគិតគេខងជត់ប្រចារអត់គៀងក៏គ្រប់កណមិហៃតិចម៉ារថោកជាបត្រៃបហេងមឹងអណៈប្លៃកម្ពុជាពលិហតុមបនលែនមកត្រៃបហេងកះអានេះតរតហានសន្ត្រឿងាក់អានេះភូនបតុងាក់ប្រពជាទះប្របុតម៉ាំងបញ្ញាខងធនត្រពោត្រពលនាមត្រពោទោប្រតិជុបកតុយាតលងលោះហឡៅក៏ណនកងជត់ប្រែចារយាឡៃបច្ចនុមបច្រងតុគឺត្រៈបច្រងបតលេព្រមហាងកងជត់ប្រែក្លោចារងុកទឺកម្ពុជាកះកយុទ្ធកលកាបតលេព្រមគុំយូបច្ចិងតលរហេះទឿងពីគ្រប់កណមិហៃគៀងជីងក្លាប្រះទះប្របុតតឡាំងតហានសន្ត្រឿបៃលឿនអៀកម្ពុជាកងជាត់ប្រះចារយាឡៃជនុំហាងកងជាត់ប្រះចារប្រេសវិហាពីតុគឺធរមហត្រៈបច្រងបតលេព្រមកសែមលៀងប្របុតតឡាំងតហានសន្ត្រឿតហានតុមៈពោហាងជាត់ប្រះវៀតណាមសន្ត្រឿរកែអទុំច្រានធូនប្រផ្លះវៀងបៃកម្ពុជាបៀនខងធនត្រពោទរនាមត្រពោធប្លុតិជុមុតតំជនុំម៉ោដៃតាវតន្តាយជិញអ៊ុយកងគិតគេប្រតហានចារកៀងខွာកងជត់ប្រែចារយាឡៃមិតយ៉ងគឹមហ៊ានកៀងខွာចារកៀងខွာកងជត់ប្រែចារហ្វ្រេសវិហាររំហាងហទុំចំនោះកងជត់ប្រែទួចារបះបៃមុងជនុំដៃតាវតន្តាយកៀងខွာកងជត់ប្រែចារយាឡៃព្រឺថាវមុងធុនត្រពោលេសាត្រុសករៈណៃហាងតឡៃបតឡៃព្រមគុំយូមុងកងជត់ប្រែចារប្រេសវិហាររំហាងជិងគួនហាងអណៈប្លៃប៊ុនលែនគ្រប់កណមិហៃសែមហតឿប្របុតទុយម៉ោតឡាំងប្រពែតោតឡោប្លោសាតហានសន្ត្រឿអមាំងកលណាំចារទុយដៃតាវតន្តាយបញ្ញខងត្រពោទោប្លោណាមត្រពោទោប្លោតិជុប្រកណោសែមហតឿប្របុតលេបថាវទុលូតឡៃទលេតណាប់យាតឡៃបហេងនុយបុះរៃជេអសេតគាល់ណំម៉ៅលូប្លេសយាណនយាឡៃរកោគៀងចារប្រេសវិហៀបតុតកតាំងតងបតោប្រប្លៀងអៀបតុតណាប់ប្លេលេបថាវតឡៃបហេងពលេបៃហទឹមគាល់ទលាប់ដើមអតេះគាល់នេះដាំងម៉ាទលេ hang tum quạt nam lao tí mau tlai pa he kẻ nê tơr ta han san trơi bai tép tu a pne pa bot pa kla rđa tum nê mau tlai pa heng sam mơ a ka pa kla đa sít rom hang non lê pa trơ nghe sem tu a bai ha tum quạt nê phun khong krup kan me hai luong teng pa trơ nghe prơ pa cheo bai press be here ching tu a char mang non lê rai kam plung plen trupan mang non lê mplung plen plo tua thon trpo tua plo nem lê pa hep bai mung chnum ke eng khoa char khoa kong chot prue char pres pi hia jong kim hien lê pa klat da tlai ru p tku mung len e hang na ploy kampuchea rai nai mau lê pa chrou prong mung ling tahan na ploy vietnam pe nyo lê tahan tau me po hang chot prue vietnam song ka tang pa ple san true yua ka prue pa chao te char prong kren do non bơ xem tuế bộ bút hàng bè tàng thành sân trời Việt Nam trong ba lần mấy lễ bơ bây giờ mừng chính quyền hạng nạp lời Campuchia lễ rằm chả press vì hiền lễ chân kẻ press vì hiền tụ cướp rằm trợ bây giờ bật lễ rằm bây giờ không trộp trộp niệm trộp trộp lột chú rằm hạng non cọt cá tiếp bơ tôm tập bồ group về leng cúm du ca năm hai âm mang lễ bơ bây giờ nghe bơ treo bơ trót cả tàng eo bơ trót nạp lời lễ bơ thao tài bơ hình chị kèm trâu cả nay tờ tàn sàn trời âm mang nay phôn tụ cướp mương tôm tràn trời tui con chuột bơ tui achar gia lai hàng prechvi he chế rập ar về bơ trong kẻ bơ có tập bồ group cả xem tui bơ bút tàng tàn sàn trời tàn tụ mẹ bò hàng chuột bơ Việt Nam sàn trời kèo tôm thôn plan bơ ple ven bơi Campuchia bây giờ không trộp trộp niệm trộp trộp lụt chú giờ tàu này còn chuột bướm chả ra lại cùng dù tường còn chuột bướm chả press vì hiểu trộp lụt bèo dưới đây bởi vì bướm có bướm có nói xem tuế bà bút tăng ta hành sẵn trời mang bây giờ không thôn trộp trộp niệm trộp trộp lụt chú mang tuế còn nói trộp lụt mèo trộp lụt niệm plan span còn chuột bướm chả ra lại nghĩa kiêng chân um hàng cường chuột bơ lao chà ngũ cơ tư Campuchia tụ cướp trẹp bị trong bật lẹp rầm xem tuế bộ bút tăng ta hành sàn trưa ta hành tụ mẹ po hàng chuột bơ Việt Nam sàn trưa rêu tôm thôn plen bập lép ven bơi Campuchia bây giờ không trộp trộp lên em trộp trộp lột chú
0: âm anh ruộng chân bật ruộng nghệ bơ bơ treo cướp cá năm hai dưa kè còn kịch kè bơ than chà hầm mỏ bố hàng rượu bộ bút tăng sa cho thành sàn trưa bơi qua lại đây bọn âm ái dạy bảo phụ tốt chả giả lại. Lâu cơ nôn, mệt là ọc khởi. Mình nạp lời bọn âm ái dạy về bật thao tự lệp hình. Kẻ anh ấy tuột xa cho thần sàn trời. Âm ăn tràn thôn bộ lệp vang. Đột ổ mỡ bởi anh ấy mút tôm bộ dọa. Mừng tự lệp hình hàng tự lệp trào bộ lệp mừng nạp lời. Group ca nêm hai bộ cổ xem. Hàng tự tươi lâu trúc của bạ rơi. Tập lúc group nghệ bộ bộ trào bộ cổ chép anh ấy hàng cơ xem bố tự lạng thần sàn trời. Mệt khởi át bè bà thao tôn, bờ bè tà lệp hình chữ kèm, lạc tư mong con bà rác tụ mẹ kè xem lên. Bà chá ra kèng bà bùi bà rác bạc lá anh anh thôn sàn trời, tà tươi mong nghệ kèng rạp bà ả, tà bà rốt nhẹ bà rác bà chèo bè tà lăng lệ bà sàng bà sát thàn sàn trời, kè rong bà bào bà tốt. Rông mặt ôn, mẹ kru à đi an, bà bùi bà rác nghe kè xem lên anh anh thôn, bà có bà bộ hợp tờ, hàng về lên tà lăng lạc kè chép, bà rác mò bố, rút mẹ tà lăng thàn sàn trời, bà cúp chá răn bà trông nghe chá răn bà rác. Mẹ tàu hơi mềm, bà trọt cơ tàng bà trọt nghe, cơ xem lên. Rụ mẹ, hàng bà thao anh anh thôn thàn sàn trời. Bố bà tè cử hiam, bà nhung ya hà tòa rực hôn, bà bố hà tùm bà đốt xong cơ tàng sàn trời.
1: Công an cha ra lại, preo bà trọng, bà bốt, bố bà thao, bà rì cơ hà tùm bình môn, lệ. Anh ạ bồm núi à bàn bà rác, ta hàn công an dập chà, tuy mô, cất lươn bà rong lô, à mang thôn hàm preo rực hèo. Rẹt này, dập khôl tà hàn công an chàr mò rô biếc kò spàn rô bèo, bình mòn lê anà bòm núi, à bàn bà tà hàn. Plin, bà đốt à bí thôn rèm bà rô kèo, dập chàr bú chì rô mèo bà thị chú cho, bình mòn kết lươn hà lô, tuy mò kết lươn bài tươm cười. Bà lòng, rô bèo chà đầy rèm rạ rô kười, măng nôn màu tlao cho bình mòn, tuy mò kết lươn chà đàn cười lần e. Hàng rô biếc cực mẹ bà bạc, cho bình môn tui mau cực lươn chan cực chà. Hà tùm tui chinh mò bù hạt đá bởi ngũ, anh ôn lê nghệ bà bố bươi cọp ràn chòe. Nui rầm rã, kì rơ cơ tà náp, ហាងតៃថោលុះរិនកតឿនមុងហទឹមបិងបនក្រុមហកណនលេមរួកតលឿនអណៃអតលេបតងកប្រែថោតលៀងប្រែបមេនលៀងបតកជាបមឹងសង្ណោរំប្រែបគុំរំមឹងសង្ខរៈជនុំបបុបថោបុយហសាតាញ់ម៉ារមកបុលេពនីកកិរកតេរមឹងហទឹមបេងអតើរំរៈអោសមតុតងលេប្រែបតតប្រាន់ជាប្រងព្រេនគុំជ្រុំនុះអបានប្រែតហានដងប្រាន់ញាក់ប្រែជីងគៀងកត់លឿនឡោះប្រាក់ងែប្រកាំងវេប្រតាហានរនាំអាកម៉ាងអានេះផ្លែចារ
0: បាវទួយវឹកដងប្រប្រចរងចំណុំប្រផូនប្រាក់ងែប្រប្លងប្រហងបាវទួយវឹកដងប្រគុំរំងែបច្ចេងផ្លែផ្លាផ្រោមច្រានទរពតុបនាមទរពតឡបឡោលេតបតើមកដងអានេះងែប្រយ៉ាទួយវឹកដងក្លាំងបកាងែបច្ចេងផ្លែផ្លាផ្រោមលេប្រាក់ងែយំផានរំហងដេកទួយតលេហទីបកណាំតាមប្រាន់ជឿបងមនុស្សណាប់លើយជាដេកញាក់បច្ចេងហដងកចាប់ញាក់បច្ចេងគាល់អណៈផ្លៃទុរដារហាយអកិហាមហាងញាក់ក្លាក់តឹងតលៃទើយមងផ្លៃផ្លាបោគិរកតើនទុយបកាផ្លៃផ្លាប្រោអមងតូនទុរពោទួលផ្លោទុជុញាក់តឹងដេកទុយកចាប់ក្លាហទុំតលៃប្រេបកាបំងត្រុសបញាក់បច្ចេងផ្លៃផ្លាប្រោអរនុខ្លែប្រោអមងធូនទុរពោឆ្លោផ្លោបើជនុំប្រផូនប្រងាបលាប្រុសរមែធូនអមងអានេះផ្លៃបោហមបកលបចៅប៉ប្លងប៉ហងបុរដាប្រាក់ចង្ងាក់បច្ចេងផ្លែផ្លាប្រោហាងហទឹមអនេះប្រក្រាច្រាំប្រាក់ងាក់យុអត្រៈយុហាងហទឹមតលៃទីបមឹងរីមគាល់អណាប់ឡៃតោហ្លាប់អណៃក្រំប្រាក់អណាប់ឡៃបាវទួយហ្វឹកដងជនុំប្លុំតាល់បុតត្រោត្រាំក្ដាមរីមបាវហសាត្រាំក្ដាមហាងត្រាំក្ដាមអចោចិនងាក់បបោសធូនត្រពោទុពដាមហាងដាំប្លុះរវាងក្ដាមតាល់បបោសត្រោបច្រងមឹងកដលប្លុះត្របានត្រុសបើកណលទើបប្រសាព្រិនសបានកៀងបបុសបើថោត្រាំក្រាមកចុយហ្រំមនុស្សភ្លើយក្រាមត្រុសបកករហៃមត្រុសសេហ្រំដូនបត្រុតងាក់តួយគ្រូគួយរើទិញក្លាបូយាប្រកំតាហាងប្រភ្លេះងាក់ប្រយ៉ាក់មងម៉ៃអាបងងាក់បច្ចេងមត្រុសសេអត្តបកាអាមងហទឹមប្រយ៉ាក់ងាក់តួយបោទួយហ្វឹកដងលេបបថោត្រាំក្រាមចុះងួយកូនជីមអានេះលេតលោហាងអណមនុយចលុកក្រំហ្រំដូនបបុសបថោគោលវេតលាំងត្រាំក្រាមចក់ងួយកូនជេមហមអត់ទើបលុះចោប៉មរួយ
1: អនិមិត្តវាហង្បិញកយុទ្ធមើងាក់បច្ចិងហដាប់ជាងងាក់បច្ចិងហូកឺលេសាអមាំងច្រានប្រាបុកមូនអោសមអនុលេចលានក្លាពៀបដិទ្លងណឿតាត្រាំដងម៉ាហាងកយ៉ាដីដងកជាបបៃបាវគីមសឺនចារិយាល័យបបែអាឡាលឿនងាកបជីងបុះម៉ៅតុយាក្លឹកទួយម៉ៅអណាប្លៃខេនប្រប៉ៃប្រណែប្លាពោះត្រូលតុចលានហូកើពៀបដិទ្លងម៉ៅតុយាត្រាំកណាមបាងរំសាផ្លះម៉ាប៉ករេចលានងាកបជីងដងម៉ាតូអូខេដងកជាបយុតលៃគៀងរៃជេក្លះឡោះតលៃគៀងមឿងអានិនត្រូបយុនៅកៅគនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធរំចកតែប្រមើតលៃជិរវេអំពាហូកើអានេះផូនប្រឌិតលួងនឿមតាត្រាមដងម៉ាអានេះមិតវាងបិងកយុទ្ធអមាំងឡាលឿនកែវប្លាឡោអតិពៈលេអមាប្រយ៉ាប្លាពួយប្លោមហាងប្របែកផូនប្លាពេរយមឹងសាំងណូមិតងឿនវ៉ាន់ត្រឿធឿងបៃថនគីមសឺនបាវគីមសឺនរ៉េតណៃគុំលេះយ៉ាចាំតាមឹងដាងផូនពុះត្រោះគៀមត្លាហិកតាទុយម៉ោមិតពោះប្លាពោះត្រលពោះក្រែទុងអាឡាលឿនទុក្លេប្លាបរោះទឹមតាផូនប្លាពេរ៉ៃរូបហាងរតារងាមកាយតមុនលេហតិមេតទុអសេតលៃពោពមិនគួលឿនចរកែលឿនប៊ូហែមជត់កបះអៀប្រុសណៃម្រាញាក់បច្ចិងសាដាងផូនពោះត្រោះម៉ៅទុជឿត្រាំកណាមដងកាជាបមិត្តងឿនវ៉ាន់ធឿងប្រហែប
2: យងមែនឡាកដកដក
1: លឿនបៃណៃលេលឿនចោះកែលឿនប៊ូហែមហាងកបាស់កអៀប្រុយយោណនឡោអទីអណាប្លៃញាក់ម៉ាតុយោពេរតទៅមឹងមុតតំហទឹមគ្ររូបម៉ៅតុយោបៃនេះបកនកោរកោជីងគឿនប៊ុនលែនពៀសប៉ប្លៃប៉ែណែវប្លាផូនពោះត្រោះមឹងធនទ្រពោប្លោះទ្រប៉ានមៀតធឿងប្លូងប្លាហាងពោះក្រោះទូងម៉ៅច្រៅប្រ plang មឹងជីងគឿនប៊ុនលែនហាងចិត្តប្រាក់ហទឹមហើយប្លូងតលៃតេងបកាកែះប្រាក់ហាងផូនអៀប្រុសលេតលៃដុំគូនប្រងសមប៉ប្លៃក កលួយមេតូភ្លិនធងប្រងញាក់ខៀងតឡៃរខ្វៃញាក់បជីងត្រូវកតនត្រពោទ្រលសាផូននេះប្រុសអែទួយគុំជ្រូរំហាងហទឹមនេះរែមបតាប់គេធួតទួយគុំជ្រូសាំងណោទួយប៉ករហះតងដាងផូនផ្លាសាធនតទើយគ្រូរូបគុំជ្រូកោសាំងលេបជីងធងរវេកច្រានញាក់បជីងហូកើប៉ក្លាក់មកកជាប់លន់ហាងផូនអែមិត្តមានវ៉ាន់ធឿងព្រះថៅធងរវាងច្រានហូកើកាចាប់លូលោមឹងលឿនអែត្រុសកណាក់វេលេងកញាក់យឺផ្លាត់កតបលេមេជាហតំសៅពៀកកតងប្រកាំងបោះមកប្រុសជ្រាវហោះហកអស់ផុនអែពូផុនអែនុប្រេមឹងណាមត្រុសទៅជុះរយ
2: ហឹងយ៉ាងតពុងជាមិន
1: បៃម៉ាតពុលហតំសៅទួយមេជារូបហាងសាចំនោះវេប្រកាំងមេចានកផុនប្លាផុនហូកើប្រឿតរប្រេអមងក្រៃប្លែនសុយឡៅកមេជាផុនអែប្រុយទួយកសែមលាំងរំហាងដនលេហតំតឡៃកៀងកាចាប់កេះលាន់ហាងរកម៉ាងដាំងម៉ាពៀវទួយតុបថាវងាក់បជីងហូកើមេធឿងបុយកណងកបតោះងាក់ទួយរពាំងច្រានមើទួអរកែអប្រះកសែមលាំងប្លាក់កាចាប់ទុយនុនជាត់ប្រាក់ប៉ាត់លែប្រំហាងជីងគឿនបនលែនច្រៅប្លែងកសែមលែងប្រាក់ប៉ាត់រងែយឺរ៉ែប្លែនមាក់គ្រូលានគ្រូអែហាងកសែមលែងរកហាងរងរាច់ម៉ាងលានម៉ាងនុនលេះមកទុំត្រៃជាប់ប្រកាកះរងរាច់រត់នោះអែច្រៅប្រុសវាប្រកាំងផុនប្លាប្រាក់ប៉កាចាប់បរវាំងច្រានងាក់បជីងក្លែកងាក់បជីងរេលេះត្រៃយួមផារែហាជានកំតាត្រាមហាងមិត្តធឿងប្រអមុញបុសលោះលេរួយមាក់ដងកាចាផ្លោះបច្ចរាហាងឡោទីពៈលេត្រាមពោះត្រលហូកើទុយម៉ៅនុយមេយឿចកាមេក្លាមិត្តងឿនវ៉ាន់ធឿងព្រះថាវ
2: ទុំលុកទូកមិនងឡាម
1: រួយមាក់ដងកាចាផ្លោះបច្ចរាហាងផ្លាស់ពួយផ្លោមផ្លាស់ពួយឡោទីពោះត្រលហូកើនុយតួយខាប់កៀងពេរនុម៉ៅរះណៃអាកាយ៉ាប់ពៀសយឺតត្លៃកៀងឌីងត្រូតឡៃតុយាមប្លងងាក់មឹងគ្ររូបព្រៃបោងាក់បជីងហូកើបយុកណងប្រគប់ច្រានបជីងរេមតាត្រាមដាំងម៉ាអខេះមើទួប៉ករេតឡៃទួយប្តិធ្លួងនឿមតាត្រាមកំនុញញាក់ម៉ាតែមើគៀងកើហទុំគ្ររូបទុយណៃកយ៉ាដីជាងគាល់នេះងាក់បជីងត្រាមព្រះបទុំរេបយុកណងក៏ម៉ាងគេធុតប្រតែមប្លាណៃអាចជីខេមចលានណែវមើបាវគីមសានក្លែកប្រឹប្លាក់ម៉ាងកយ៉ាដីដាំងម៉ាបុយុកណងកប៉ករហេះលលន់ផលពោះត្រលហាងពោះត្រោះប៊ុនលែនមើទួងាកបជីងទឹមនេះពបូតប្រិទ្លួងមកកាចាប់តាត្រាមប្រលែប្រមកប្លាស់ណាក់ប្លៃហបតាក់សាហាងនេមត្រួព្រឺថៅកែមតាប្រណៃមិតហួងអញធៀតខ្វះអតុប្រឿត្រាំកណែមបាវគីមសានព្រឺថៅ
3: យ៉ាងណៃដូចវើហែកសង្ហម
1: ត្រុសករណីហាងពក្រៃទួងក្លេបតាហាងពត្រលលេទួយតុបថាវកាចាប់លេះហូកើបាវបត្រុសងាប្រាក់គុំជ្រូច្រាប់ប្លែនយឹមតាត្រាមរីបបាសំតាត្រាមក្លៅផ្ទុអមងហើយប្លែនបណាប់ហាងបត្រុសងាច្រានបត្លែប្រមហាងហឹបតាក់សាថាញៀនហួយអឿន
3: ដាក់ហូបតាក់សាថានៀនហួយអង
1: រណៃប្រាក់បតែមប្លាបុយកណងក៏ទុលេប្លាផូនហកេតព្រះម៉ៅតុយាមកបប្លេះជីងត្រៃរះវេងៈបជីងហិមបាពៀសម៉ោបជីងរែមតាត្រាមរទោអកេម៉ោណឿបោគីមសនក្លឹកប្រឹងៈបជីងសាចលែនងៈបជីងប្រាវមេម៉ោកាចាប់ងៈនិភូនមេប៉តលេប្រមងៈភូនប្រានហាងនិមត្រួងៈត្រៃបកាអណៃតុលេច្រានប៉ប្លេសម៉ងត្រៃប៉មេនងៈបជីងមុំនុញងៈម៉ាអម៉ងប្រាក់ងៈបជីងតាត្រាមជីងងៈបជីងត្រាំកណែមរទោអកេម៉ោណឿហាងអណៃកាចាប់ម៉ងស៊ីមត្រួ
0: អរិមិតវេហាងបិយោតឡៅកមុតណៅទុនរែមប្រោទរពោទពណាំទរពោទពជូហាងចាំងគៀងគុំជ្រូទលេត្រាបគុំជ្រូបត្រូតយោចដៃរែមរាគួលអតាយគួលនេះយុនីអសេតហមតងតលៃទុយអ្នកសរៈអតុប្រាគុំបតោគុំអានចារចល័យប្រោប្រគប្រមហាងគុំអានបោកបាំងតតុងហាងគុលគរូបខបាបយាត់ឡោបាក់ចដៃជូភ្លុះទឿយឺកេះក្រុងប្រាក់មត្រលុនយ៉ាវៀតណាមភឿងវងតោប៊ុនប្រងហូជវិញបកុចរំប្រាក់នៅរំចដៃរែមរាហាងយ៉ាច្រាវគួលនេះលេត្រាប់

0: Rần ôn, hàng ra cả xem liền, biết bác là thơm rạch lão, biết cả bác. Chắc đây là cả bụt lão dập rạch, cán bộ y trèo mà, rồi về bụt liền cả sẵn nó, về chắc đây trọng lão, bất giáp ta tiểu tôi. Biết bác cả, ta lời bà thơm ở bí phèng chắc đây dụ nèm thôn tùy chị kèm y trèo, cả nông bộ y trèo dây lai bà cốp rõm hàng cả chép, ta bộ cực công an hàng bồn liền, nèo dập chế liền bà bò rìm. Mang sang tập rê rim chom núi rom patro nghe hạt tôm tal pachrang leng pabot hạt tôm sang e chreo pra to choi ka sem leng pachrang pyap tong hang proe tôm khul hiu patroi to parim sang no pachrang ka chdai ruvien hang tatu pran chue chran proe pachrang leng pran chue bu me prak pakla tle ter pmen sikjep mương chà chà lai hàng nốt từ thời này cúm chú từ mẹ mà cả chép bàn bà mình bà chinh phôn từ lời biểu rút chà lai kìa đấy dập chùm vớt kế trì chèn râm bàn chùa. Mong prong hep tlai chre mong hra phaeng prong hep pateh rup yalar kao pa chu pi ba nai pa ni kne mit phaeng bing yut tor pa men chaka tba mo bon pu kle នេះមានវាបិង្គយុទ្ធមកមងបដងហេបហើយទៅទៅ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដងបោប៉ាំងរាជបតារុបយ៉ាឡៃ
2: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដងបោប៉ាំងរាជបតារុបយ៉ាឡៃ
1: កកុះកនប្លីបង់ដបុលក្រពើកនប្លីបង់ដបុលហតតែមឹងតត្រំរតបុះនរបស់ណារដឹងបោបង់រយោតារូបយ៉ាឡៃអឺកនប្លីបង់ដបុលហយោះអាឡាត្រោសណាំណោះសណាំកេះគិតកលងាទីវអកអង្ការបង់ដនកេចិងយោថៃអីតត្រំខំចងងំប្រានគៀកខេណារអឺកស៊ីណោះតងគុំបញ្ញិនឡាងកាតត្រំគៀកទីវបតាហើយយោមកវិដីតងគំតតំបូរិមតន្ត្រមឧកលឹងដឹងនោះមកដីត្រមកន្លងវេលាំងប៉ងចឹងងឹមប្រានគិររបលេបតងកវេលាំងចឹងងឹមប្រានប៉ងពើបឡងតិរៈវហយោព្រះរាំងចឹងប្រានតន្ត្រមរយចឹងងឹមប្រានអនរិមបងាយលំទួយតន្ត្រមប្រតបុណត្រោដីបាយយ៉ាឡាយតលិចពើមគិរខំចឹងងឹមប្រានអឺយកជិនអនហយោអាឡាត្រោសណាំអរលដែលមានបាតន្ត្រមពើមចាងលំចារបងបាយបតំឡងពើមគិរហូកើជើខ្វាក់ដុកទ័រយងតំមាំចោះចាងដាក់អីក្រពើគាត់ប្លីបង់ដើមពលហត់តែមកទេដាក់កម្ពុជាខុលពើមចាងចារចាឡៃបំមបដាមបង់ពើមចាងចារប្រតិហៀវត្តរងកចិតកណ្ណៅហតយបាំងសៀរគូចចាក់កំកទីងបដុយបាំងជឿនយ៉ាវៀតណាមរំយ៉ងលំខេតណារ៉ាប់ឡាវាងទៅកម្ពុជាបញ្ញផាងសនបារបោបាជីតោបារបោបាជីតពើហតយបាំងបមាបដាមដេដៃតាវ៉តនតៃជីញវីអនិហេតមវេលាំងបដុយចារផកបកររខុលពំចាងចារចាឡៃបកសងគីមហ៊ានផកបកររចារផកបកររខុលពំចាងចារព្រិតវិហៀហតយប៉ាងរិមបង្ហាយពើមចាងខុលពើមចាងបារចារបមាបរិមងហូបអកំដៃតាវ៉តនតៃផកបកររខុលពើមចាងចារចាឡៃរយអនបាត់នឹងសនាំបារបោមិញទោះតាំងអីលួយវាងហតយប៉ាងពើមចាងដឹងចារអរព្រិតវិហាហតយប៉ាងជីងគឿនប៉ាងកនបល័យបរិតរិងខុលកានាមហាយលុដេចាក់អកំដៃដាំរិងពេងជីតមួយកទីងបង្ហាយត្រាំហ្យងបរិចារគៀដៃតាវ៉តនតៃបញ្ញានផាងសនាំបារពោបាជិនរោបារពោបារិទ្ធពើតន្ត្រងចាក់អកំលើតណាប់តាបញ្ញាតន្ត្រងរយកាតន្ត្រងបាត់លុះកាំងមៀបរិតតៀងដេលើតប្លីយោថយអេយោឡៃអថៃបរិចារព្រិតវិហាគូដេអកំហតយប៉ាងរយតបុរិមតន្ត្រងរយតបុប៉ាងម៉ាក់កលយវេលាំងសដឹងបរិតតៀងអតៃយ៉ៃតតៀងមៀរគងប៉ាងព្រីកដរឹងដេរិមតន្ត្រងរយតបុអានអានិហេបុបងៃរាំយងយោទេដាក់តើអណាប់បារ៉ាប៉ាងគាត់ដែលអកំពើមរដាស់ឌីមតន្ត្រងលួយដីរយតបុះម៉ាក់ទីម៉ាក់ដីកចិតរដាស់ហតយនោះលួយដីតលិចពើមចាងអកំរីមអានិពើមចាងទើមខុលកានំហាយទទិញឡើងហតយប៉ាងពើមចាងបត់ប្រិតវិហាជីងបារ៉ាម៉ាំងហតយប៉ាងងៀងប្លុងខេសិនប៉ាងខេជីតបាតស្នាប់បារពោបរិតោបំមាបារ៉ាម៉ាំងហូបអកំផកបកររចារ ปกระเพิ่มแจงจา

ប៉ាយពុះគៀមេវ៉ាតក្លះតណាប់តាប់ពើមឡងកជ្រាក់វ៉ាហុកស៊ីងត្រៀងអតៃយ៉ៃត្រៀងពងឯកនគងស្ដឹងទ្រុះតើជើង5ផងប៉ាម៉ាតគុំកំអាងចារ្យឡៃណៅហតៃប៉ងកំអាងសះកបាំងតទុងប៉ងកោលាក់បុពើមចាំងមេមណាត់យ៉ាបរិហិកពុយិតបាត់លឹមអ៊ុយបានមត្រិនទេដាក់វៀតណាមហ្វឹងវងតោកពុហូជីមិញពកតតាំងពឹមចាំងហតៃហុកស៊ីងប៉ងពឹមចាំងប្រកាំងត្រិងតណាប់តាប់បិទអោគុលពឹមចាំងលួយឌីអប៉ះលើតាមាំត្រាំគិតកលតកបតគុំរីមអោហុកស៊ីងជូតទុកតណាប់តាប់លំជិនមេរអរិប៉ងតតាំងហុកប្រាំសះកបាំងចារ្យឡៃតាំងអីឌីជីតាំប្លេតណាប់តាប់ឌីជីតងាមអរិកនគងហតៃវីអរិលំណោះអរិយ័នប្លេប្លាយពុជាបាក់ឡាក្រេងអរិបណារប្រែប្លាយបាជិរមួយក្លាក់រេងអ៊ុយប៉ាទុំយើអរិកនគងណៃចិនិតអរិអកំពើម